0: Rockballader. Først meg kveld klokken 9 og FM 1.
1: Fekst du det ikke vi? Så lurs da av fm1.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar og fd.fo.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar og fd.fo.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstei teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Er du mål, hever høvepunnet, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Vinnevarspe, vinnesending av FM1.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss ui gjerandestenen. Til tuin som er kundi tja fyrja tele. Kunna det om tredinar af fd.fo.

Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykk at det renner blåse, vi har meldt deg til Færa ekspressstafetten og den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føyre Tele, Betre Trygging, Føyre Bjør og MPM.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Ta vart her nuts vinter jo. Sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejus det, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.